Enako zomwe zari inga abiri musambu. August. Awo mwaka gunogu njini. Bia abiri mukaga. Banafe. Eri mwitundu ebe toro. Ama uli rigajia genaku. Ago kunyoro. Nga gati gezanga alukidi. Oyo nyimba kavamba. Auragenze maso okuwanga ate. Ebitarunga bize. Era enteka teka yakolewa okusobola okuba nti omubiri gwa oyo ogujjibwa mu ggwanga lya Amerika okusobola okuba nga gukomezebwa wano ku butaka. Era ku butaka wano abavunaanyizibwa wamu kuteekateeka mu mikolo gyonna egy'okuganzika oba egy'okutereka omubiri gw'omugenzi gyonna ne gikolebwa ennaku mwende zaateebwawo asobola okuba nga ate bayita mu mbeera ekyennyikagube naye ga katondo nyinjaga kuba nga ate nkolaga niwe tujide kumpeo njaga kutegeza nti akakiiko akakulu akavunaanyizibwa okusobola okuba nga ate kalaga omukama omujja mu bwakabaka bwa Tooro kagenze maaso okuba nga ate kakola omulimu ogwo eyo nanga sina kutuuzaayo akakiiko k'ababiito amu kundoza akakiiko k'abantu abiri mu omu kakoze omulimu ogwo yani kagenda maaso okuba nga katulaga omukama omujja owa bwakabaka bwa Tooro. Iranga simulala His Excellence Wagonzo, His Highness Edward Rukidi Kijana Ngoma kati gwe batulazenga omukama omujja agenda tosobola okuba nga ate akwata obwakabaka obwa Tooro erudda eyo. Onaku lweggulo emirimu gyonna gyonna gyonna tegyakoleddwa okusobola okuba nga ate omugenzi ahumuzibwa mu nnyumba ye yeruberera. Okuva wali eri mu lubiri we yajiddwayo zaadi kilometers okuva weba mu lubiri okutuuka okuva ekabarole yes walu kilometers nalabinga walu kilometers 5 naye namunji w'omuntu yade yesunze olaba wabado wasoko bela oku butakanya abantu basuke badibali basi naye oluvanyuma walabinga ne muzino kilometers 5 abantu babadde n'omutima babadde n'okwagala eri oyo omusajja abadde akumye abantu beera nga abaagala kyenkanyi. Era omubiri gw'omugenzi guno gwagalamiziddwa ali Kalambi.